Donc yi fer wiñu kit ka kaname ti do ni rang ye kañu waaw yi ñoo be waaw yi wërër wor kit man.

ina me on nente wuni wir me lar kyo bun kyo ginu nente wun dalo wir me lar mon dong yo yo noy nano yo yo no pe obere te kwara yo dang yo yo noy nano yo yo no la botamba ina me onen pe wunal wir me lar sho bun sho ginu nen pe wunal wir me lar mon dong nyo nyo no ina no nyo nyo no pe ber te kwara yo dang nyo nyo no ina no nyo nyo no la ho tamba ve ina mi ri wir me la ko chana ta do tu ri chi mamane ina me ina ji ko bi gi wa ke wala chame kinu mama ko ye dong wa ngo ka dong mama ko ki ko ye me ni ko ni me ni kula na ko soto nyoma bi o ka me ko ko ye gindo ngeo imu ku sha dam ko ye gindo ngeo imu ku pande dam